dafa ñangu ñawna ñalaane dafa ñangu kadi ñaade ñalaane su yaama a joldaama ñeñbe fof ɓe kafpat ɓe ndaro su yaama joom nange ɓe jooɗoro goto gosde wonde yalaane woni wiyete Aliou Thiam gonko baylo o o bonnani Ndiaye.